0: ね、物の値段は、ね、全然下がらないし、ね、こうインフレはどんどん加速する一方 で、 です、ね、なんだか我々の生活全然、ね、楽になってないんじゃないかという、ね、潜在的な不安不信感、これが、ね、広がっている。はちゃめちゃ、
1: 防衛費が増額されることによって、例えば公共投資であるとか教育費、あるいは福祉、医療、そういったものが現実に削られていってます。で、ですから、そのことを考えると、むしろ日本の国の活力っていうのが失われるというふうに思います。
2: 您正在收看的是国际时讯。
3: 2021年8月30号，美军及其盟友仓皇撤离阿富汗，结束了长达20年的阿富汗战争。2023年起，阿富汗临时政府将每年的8月31日设为外国军队撤离纪念日。如今，美军已经撤离5年，大量阿富汗民众仍然没有从战争带来的身心创伤中走出来。居住在阿富汗卢格尔省的穆罕默德就因美军袭击失去了所有的家人，甚至连一张家人的照片都没有留下。穆罕默德原本幸福安稳的生活在2011年戛然而止。凌晨4点，美军向他家的房屋投放了炸弹，随着房屋被夷为平地，穆罕默德所有的家人都在睡梦中失去了生命，只有他自己因在外上学而躲过一劫。
4: کلشان متعلمین مکتب بودن همشرای من خو این حادثه رو داد ما خودم در جریان حادثه اینجا نبودم در کابل بودم ما خودم درس میخوندم。
3: 在采访中，穆罕默德全程低着头，沉浸在深深的哀伤中。他告诉我们，他这辈子可能都无法从袭击发生的那一天走出来。
4: وقتی که آمدم دیگه چیز بودم بسیار جگر خون بودم که چی شده باشه کی شهید شده باشه چی هم قصص بیرون نمی‌کنم که کل اعضای خانواده ما شهید شده
5: یا که بود مردم بی‌گناه بود عادی بود چون این چه نبود که در کدام نظام بوده باشه و در کدام چیزی بوده باشه یا رقم نیروهای آمریکایی مردم این چه را از بین برد یا خود
3: عبدالله 告诉我们穆罕默德一家的遭遇绝非偶然。美军驻扎阿富汗期间，对当地人，尤其是来自乡村的人，缺少基本的尊重，根本不在乎他们的生命。当地人会因为害怕美军而不敢出门。
5: صادق خویت بود که کسی گشتن نمی‌تونست، نه شب گشتن نمی‌تونست، حتی روزم گشتن نمی‌تونست، مختلفی از خاطر نیروهای آمریکایی، چون که آدم اذیت می‌کردن。
3: 穆罕默德一家的全部财产都在空袭中被炸毁了。为了重建房子，他只能四处借钱，而始作俑者美军却始终没有道歉，更没有做出赔偿，仿佛这起事件从来没有发生过。
4: حضور بیسالای آمریکایی در افغانستان ضرر رسان نفع نرسان نه از ما تا حالا نیروهای آمریکایی نه زوایی کرده نه کدام غرامت به ما پرداخت。
3: 五年前，在美军仓皇撤离阿富汗的过程当中，将喀布尔的一户平民家庭误判为恐怖分子，发动了空袭。随后，迫于国际社会的舆论压力，承认了错误。然而，从穆罕默德一家的遭遇，我们可以看出，当类似的袭击发生在阿富汗偏僻的乡村，发生在国际社会难以看到的角落，往往会被直接掩盖。而战争的始作俑者，至今未向这些白白失去生命的阿富汗平民做出任何赔偿。总台记者阿富汗报道。根据尼泊尔警方和尼泊尔国家减少灾害风险管理局今天公布的数据，截至当地时间今天17时，尼泊尔泥石流灾害造成的遇难人数升至951人。总台记者今天再次来到了尼泊尔泥石流灾害受灾严重的达丁地区，这里距离中尼边境口岸大约60公里。此前，记者来到该地区采访时，当地居民就因为持续降雨和洪水威胁，纷纷转移到了高处。
6: 如今灾区道路已经逐步恢复。